belakang. Ha, amboni kacau. Ha, mai mai mai mai dengar belakang deh. ACFM ni. Moy no moy lain lain lain ni. Sedap sedap sedap. Mai mai mai mai dengar.